0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून
0: लेडीज की थौरमनी। हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी। हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी। हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी। हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी। हेलो, गुड
2: आफ्टरनून
0: yam nungai jai ming amadi life ma ongtang ka hai biut
2: kan sawar ma kha lai khal jai lai kam tu bi
0: lai sram
2: thoi
0: bi ha hoi how six sibu kari kari to biram li bano thoi bi bo
2: apo ye le na ahan ni
0: thoi
2: ka chen ha ma le ka chen na ta pai ru na khang au ju na pa ya
0: hoi yam nungai jai how six si kai thel phom ba ma tam na nung sa yak na sarak pa ma tam ji da di kari phau bi ba ge isha yam ta ta si ra na thra ka na hoi
2: yam pa ru ha ma le gi mai bu la tre
0: aha adudi
2: le la go yam wa le
0: ngasi gi le la do hoi nupi oi bi sing da thengna ba chai theng ka ya su ut la ba li la ma ni haina tham jari ad ma kha tha bi yo ad ba wa fam khara tang ga phong dok bi yo
2: ওই ছা মানে খং খং খং করে যাই ওই মেল ওরে খং খং খং করে সু খং খং যাও
0: আদু তাই বিসি প্ল্যাটফর্ম পমে না হাবি।